khỏi nỗi sao. Lúc đại gặp mò cảm xúc này gặp tụt tụt bạn đấy quan. Có quân mạc mạc gặp đàn vì nôn gặp vô thị trùng trần các bác người kia kể các bạn nhạc hồi chúc ai kia thể nằm gặp các bạn mò cảm xúc bằng đàn trên rình ấy thành phố quang đấy quang gần to quang ngàn rình có nghĩa cả chạy xin chạy rình rạc rình kịch tướng.